0: Kasa Moya. Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
1: Ramesh
0: Papa Kibizu.
1: Zinduka.